0: Ankarna butku i šaurasta, jes bom židam u pršu, sam da sem spuču.
1: Bom židava na...
0: Ava!
1: Kup da musem
0: pršu! Urša! Urš!